0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案で、パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
2: 西安城的驻军突然增多，一定是有所行动。
3: 是不是冲我们来的？
2: 你赶紧回去通知李明三，让他把消息传回去。
3: 好。
4: 哎，说什么呀？
5: 混成独立旅团旅团长山本诚一亲临新安城督战，新安城有增兵迹象，怀疑敌欲对我采取行动。
4: 看来咱们又有麻烦了。
6: 来了，
7: 一会儿听我的枪声，大台杆打完两炮先撤，其他的人跟着我，利用芦苇的地形跟他们打巷战，明白吗？
8: 明白。

0: 七，也门与沙特阿拉伯之间紧张局势持续升温。14号晚，由胡塞武装控制的萨那国际机场在一架伊朗飞机抵达期间遭到空袭。随后，胡塞武装军方发言人宣布对沙特南部阿卜哈国际机场发动空袭。与此同时，美国与伊朗近期恢复相互军事打击，地区紧张局势持续升级，也门局势再次受到影响。
1: 好，下面来关注俄乌方面的消息。
2: 俄罗斯国防部17号称，俄军持续对乌克兰港口及乌军相关船只实施打击，摧毁能源储备罐、乌军无人艇等。乌克兰方面17号称，乌军近期对俄实施多轮远程打击，在对俄罗斯萨拉托夫州恩格斯空军基地打击行动中，重创俄一架图-95战略轰炸机。
0: 德国总理默茨17号在与到访的法国总统马克龙会面后称，德国今年将首次派遣常规部队参与法国武装部队核演习，德国还将参与支持乌克兰的意愿联盟拟于今年秋季举行的军事演习。俄罗斯外长拉夫罗夫此前表示，当前局势显示存在北约与俄罗斯直接对抗的风险，这种对抗可能迅速升级为相互核打击。
3: 17号，日本农民相关团体在东京参议院议员会馆举行集会，反对日本政府大幅增加防卫费、放宽武器出口限制，呼吁改善农业经营环境，保障粮食安全和民众生活。
4: 今高市政権は非常にこう軍備拡張、外国へもね軍事物資を輸出するというふうなことまでやって。軍事関係の予算も増やしているということで、明らかに平和が危ない、軍事拡大の方向に向かっているということなんだよね。で、そういうことよりも、やっぱり国民の安全保障というのは食料だと、やっぱり飢えさせないことがね、非常に重要で。
5: ミサイルでね、なんか外からのいろんな圧力に対しても、これで抵抗するんだみたいなこといくら言っても。何の役にも立たない、メンテナンスから含めて全てアメリカにお金を払って、そういうことになっちゃうんじゃないのって、国民は守れないよって、
4: それをさらにこう加速させようっていうのが今の政権だと思っています。そういう点で、そうするともうすごく危ない、このもうすでにフィリピンにちょっと中古だけど軍艦を輸出しましたよね。合意かな、合意したでしょ。で、そういうことをやっていくことで、こうもしもしこうよりこうなんかな、反対の意見をこう意見を持つ国を、まあ、こう明確にしていくっていう作用を持たせるわけね。で、それはもそ危険ですわ。もうその平和の努力をこう奪うわけですよ。
1: 好，感谢收看今天的军事报道。
6: 明天再见。
1: 再见。
7: 大家好，我是蒋大为，今天我来给超市里拍个广告。广告不能乱说，我戴着真的好，才向大家推荐这副超市里远近一体镜，近视、老花、看远看近只需一副。人一上了年纪，眼睛就开始花，尤其我年轻的时候就近视，看远得戴近视镜，看近得戴老花镜，这眼镜来回换太麻烦了，眼睛还难受。超视力不一样，掌握渐变焦技术，一对一
8: 量身定制，
7: 一副眼镜就能同时解决近视、老花、远视、散光，看手机、走路、开车全都能戴，一对一
8: 量
7: 身定制，我自己戴了真的好，才向大家推荐。现在拨打400-100-6565，400-100-6565。
9: 国防军事频道地板行业合作伙伴书香门第美学地板。
10: 大家好，我是李玲玉，今天我来给超市里拍个广告。广告可不能乱讲，我戴的是真的好，才向大家推荐这副超视力远近一体镜，近视老花看远看近只需一副。很多人眼睛花了不验光，直接买副老花镜。

0: ないんじゃないかと思っています。
1: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってまあそれに反対する私たちの運動をこうまあ抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、まあこういうことをですね、やっぱり許せないなということで声を上げてないといけないと思って参加してます。
2: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
3: 本当にね、九条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、まあ日本としても大事にしなきゃいけないし、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
4: 好，今天的国防军事早报就到这里，感谢您的收看，明天同一时间我们再见。
5: 再见。北京多云转雷阵雨，23到32摄氏度。沈阳中雨转雷阵雨，21到26度。呼和浩特阵雨转阴，18到31度。济南雷阵雨转晴，24到32度。乌鲁木齐晴，26到36度。兰州多云转晴，19到33度。拉萨多云，13到26度。上海中雨转小雨，27到33度。武汉小雨，26到31度。南京中雨转小雨，25到30度。合肥小雨转大雨，25到32度。广州中雨转雷阵雨，25到32度。台北小雨转多云，25到31度。香港中雨转雷阵雨，26到30度。澳门雷阵雨，27到31度。